Nas kad odsvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe. Stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas, v, t.

0: Slušali smo Pluvinil. Stvar se zove Zvijeri, došli smo do 6:17, hvala svima koji ste ovdje. Gledamo neke poruke lagano koje su stigle, Valentina se javila, dobro jutro Marko, nikako da dočekamo tih 6 sati, to je poslao još u 5:17. Krenuli smo sinoć u 8:30 na večer iz Njemačke prema moru i ovo su nam zadnji kilometri, kumovi nas već čekaju, godišnji može napokon početi. Ajme Valentina, kako gorim od ljubomore. Može li kolonija i randevu za naše zadnje kilometre? Veliki pozdrav i dobro jutro želiti Robert i Valentina. Sad ne znam, bojim se da su oni već stigli možda. Sad već lagano s kumovima. Beti se isto javila. Dobro jutro Marko, strašno. Ovo vrijeme leti još malo i gotovo je ljeto. Je, vidiš, ja sam više razmišljao u ovom kontekstu Dore i Hrvoja, da ih nema već 2 tjedna. 2/3 puta smo već prevalili zajedno. Ali, stvarno, kad razmisliš, 10:08 je danas. Alo, 10:08. Neće se ni okrenuti i ispašće na kraju da je ljeto više manje gotovo, doći već 9. mjesec, pripreme za školu, tamo vamo, evo te gana. Ko je ovo? Dobro jutro, pozdrav svima iz Dalmacije, posebno onima koji putuju put Trogira, pozdrav od Robija. Robi, živio stari, hvala ti, javi ako hoćeš neku pjesmu. Čekaj da mi neko zove, neko zvoni i sad je taman presto, evo ga opet da mi. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
1: Dobro jutro Marko.
0: Bok, ko je pri telefonu?
1: Boris iz Slavonije.
0: E, Boris, Slavonije.
1: Marko, tamko je majstor ovih
0: tjedana,
1: jel tako?
0: Aha, čekaj, jako te slabo čujem. Jesi možda na nekim slušalicama ili loš signal ili nešto?
1: Samo malo, jel sada bolje?
0: E, sad je bolje.
1: Odlično. Marko, imam jednu anegdoticu uvezanu uz Maju Ciglenečki za njenih ranojutarnjih utoraka.
0: Okej, okay, dobro, može, aj slušam. Hoćeš nam ispričat? Di si nesto sad? Bome, odlična anegdotica, ne znam. Ej, jesi tu?
1: E, tu sam, nisam vas čuo nekoliko sekundi. Naime, ja sam poželio kada je ona bila sa Gotom zajedno. Aha. Jednu glazbenu želju. Aha. I ona je za taj prijedlog dala komentar, kakav moćan glas, bio je to Sebastian Bach i band Skid Row. Uh-huh. Jako popularan 80-ih, krajem 80-ih. A imam jedno pitanje za vas ako ima vremena.
0: Slušam, sam dajte.
1: Ovako, ja mogu zamisliti sebe da slušajući Brze, glasne i opasne, na vrhu doživotne liste mi budu pjesme poput Midnight Summer Dream, Comfortably Numb, Billy the Model od Kraftwerka.
0: Okay.
1: Ili Piši mi, drugog načina prave riječi. A vi, ko je vama pri vrhu doživotne glazbene liste, to

0: me zanima.
1: Joj, pa tako, pa ne možete me tak dove sad pred gotovo. Nemam pojem, moram razmisliti.
0: Na brzinu ovaj... Na prepad, je li tako?
1: Da, na prepad je totalno, nemam pojma, moram razmisliti. Imam oša, kada svi slušaju sad glazbenici i naljutit će, mislim, znam da ne slušaju.
0: To je tema za duboko razmišljanje. Pa ja bih molio Marko, ako može, ista ta pjesma koju sam poželio ranojutarnim utorkom prije koju godinu, 18 and Life od Skid Row,
1: okay,
0: da pustite ako možete.
1: Ok, ajde, budemo ubacili u listu, evo skupljam želje do 6.35, pa evo stavljam ovo.
0: Hvala, bog,
1: čujemo se, pozdrav u Slavoniju. Evo ga, isto kao i on, možete i vi isto nazvati uživo, tražiti svoje želje ili ih javiti ovako preko WhatsAppa, ko svi... Valentina i Robert su se javili, kažu nismo još stigli, imamo još 50 minuta. Ajde, budemo ubacili onda pjesmu. Prije toga, slušamo Texas i I Don't Wanna Love Her. Pa ćemo onda iza toga još nešto ubaciti. Mogu bi to možda koloniju. Aj, budem vidio. Uglavnom imate još 15 minuta za naručiti želje, pa nemojte čekati previše.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

smo Balaševića i Oliveru. Mislim da je to Sanji naručio jutros prvi. Je, može li Olivera od Balaševića? Pozdrav od Sanjina, putujem za Rijeku pa bi došla ova, dobro došla ova divna pjesma. Čim sam spomenuo da, čim sam to pročitao, još ne znam, prije jedno pola sata, sam dobio jedno 800 poruka. Da, da, Oliveru, pusti Oliveru, evo sad se javljate još. Da, da, kaže Marko, svaka čast na Balaševiću, kakva pjesma, sad bi narađe zapjevala u tramvaju. Da, da, pjevaj, pjevaj, zašto ne. Kruno, isto fala za Balaševića. Dario, fala za Balaševića. Maja, fala za Balaševića. Ne, to je to, ljudi obično kad ga vole, onda Balašević postane ko religija na neki način. Jedan od mojih najboljih prijatelja, Tomislav, je ogroman, ogroman, ogroman fan Balaševića. Ja nikad nisam bio neki veliki, jednostavno, ne znam, nisam ga toliko slušao, ali ovih par pjesama koje znam su mi uvijek bile cool. I ovaj, Tomislav nas je, taj prijatelj moj, molio da idemo s njim na koncert. I išli, ja u tom trenutku nisam znao koliko ti koncerti traju. I kad neću zaboraviti, sam nakon 3,5 sata rekao, Isuse, znači ne mogu više, da mi je najdraži bend na svijetu bi nakon 3,5 sata rekao, dobro ljudi, idemo doma, dosta je. I uglavnom ja sam otišao iz arene nakon 3,5 sata, oni su mi javili nakon sat, možda čak i više, ali tako negdje, otprilike sat da je bio

okej, okay, wow. Vidio sam sad na WhatsAppu, samo mi je odjednom zljesnula zadnja poruka koju smo dobili. Gregor, sve velika slova, caps lock. Ljudi ne cijene Pokemone. I 4 ljuta smajlića, ne znam odakle je to došlo. Ću malo istražiti taj razgovor, što se događalo dok nisam gledao. Slušali smo Muse i Supermassive Black Hole, uskoro pićemo dalje, samo kratka poruka. Carmen se javila, ovo mi se sviđa, kaže: sama idem na koncerte, na kave, u šetnje, u muzeje, restorane, radionice, jer me nije strah biti sama sa sobom. Samo si postavite pitanje koliko toga ste propustili u životu jer ste čekali nekoga da ide s vama, i to vam je dovoljno. Odjednom, kad to odlučiš, nema više, vidjet ćemo, a moramo, a budemo, dogovorit ćemo se ovo ono, sad je samo idem. Carmen, jako mi se sviđa tvoj stav. Probat ću se sjetiti ove poruke sljedeći put kad se neću moći dogovoriti s nekim za nešto. Što bi Carmen učinila? E, onda pićem dalje. Ok, ljudi, Weekend Report, vraćamo mu se uskoro, ko je gdje bio, ko je što radio. Ako želi podijeliti svoju priču, 0996167002, pa onda se možemo tome posvetiti u osmici. Hvala što ste ovdje.

0: Poslušali smo Masima i Zemlja zove oblake i za te pjesme slušamo jednu nevjerojatnu priču. Vezano je za samostalne odlaske, izlaske i ostale samostalne stvari. Molim vas, slušajte Tomi.
1: Išao sam sam u naš raj. Cimer nije mogao, nije htio i tamo sam upoznao dvoje ljudi. Ono. I sad, to su bili stranci, nisu se znali snaći, a bili su malo tamni, pa je vlasnik bio malo zanimljiv. Uglavnom, pomogao sam im oko toga da se operu veš, da se snađu i sve. I ispalo je da su to back vokali za Nick Cage-a i Bad Seed-ove. Dobio sam bio karte za In Music sva tri dana. Provukli su me kao člana benda, ne znam kako, ne znam zašto. Uglavnom, baš se peh dogodio da na taj In Music niko nije mogao ići jer su svi imali nešto, čak i rođena sestra me otpilila. Pa sam odlučio ići solo, ono, upoznao sam neku random ekipu tamo, a bilo je top, ono. Mislim, nije bilo kako bi bilo da sam bio sa svojom ekipom, ali bilo je top.
0: Ma dobro, ali da ja moram birat između toga da kao išao si sa svojom ekipom i samo si kupio ulaznice i ovoga da si u Vešeraju upoznao Cave-ove bekove i da su ti oni rekli super, dođe na naš račun, samo naprijed. Lak izbor, to bi moj. Ima nastavak te priče, budemo ga slušali isto još malo kasnije. Prije toga, znaš šta, ajmo svirati ovo.

0: dođem na štand, ono, tamo su dve ženske, kažem kao, e, sad ovo možda malo čudno zvuči, ali možete mi provjeriti ime, navodno bi trebao imat karte za In Music, ono, za danas. I one onako kreću očima, rekao, aj molim vas, kao, naš ono, i one provjere, kaže, kaj ste vi član benda? Rekao, ono, pa izgleda da jesu, ono, kaže, da imate, imate kao, sva tri dana In Music kao riješena, rekao, top, ono.
1: Dobro da te nisu pitali, kao, vi ste član benda, ajde daj otpjevajte neku pjesmu, bilo koju, bilo koju. S obzirom na to da si rekao Nick Cage and the Bad Seeds, prije sam siguran da ne bi znao ni jednu. Ok, ljudi, ko još ima ovakvu nekakvu priču o solo izlasima ili nešto može podijeliti, evo imam još nekih tu već za pročitati u nastavku, ali ima i mjesta i vremena za vaše. 099 616 7002. Hvala!

Slovanoj ljubav putuje pod lažnim imenom. Ko nije još vidio, mislim, to je bilo sad već prije 7-8 mjeseci, bila nam je Vanata u gostima, pjevala zajedno s Dorom, bilo odlično. Imate to na našem Instagramu i na Facebooku, pa ako vam bude zgodno malo scrollat, scrollajte. Sad, u nastavku od Daleka obala slušamo Rozu, uskoro i Amy Winehouse i Jakov Jozinović, Clash, Song Killers i Ed Sheeran. Sve to stiže u vaše uši jako brzo. Hvala što ste s drugim, dobar ponedjeljak želim.

0: je ključno u svemu tome? Ima jedna dobra stvar. Možeš ti biti skupa, ne znam, 3-5 godina, ali ima jedna ključna stvar. Ta ekipa funkcionira i ta ekipa kliknula je zajedno i to se vide na terenu. To je nevjerovatno spoj karaktera. To se dogodi, nije to baš jednostavno. Nije sad ovoga recept uspjeha samo biti na okupu i sad ćemo mi funkcionirati.
1: Nego, ja, misliš da je to trener probrao taj spoj karaktera ili mu se dogodilo?
2: Ili je sportski direktor ili...
0: probrao? Ima svega, ali bitna je jedna stvar. Da Šafa jako dobro kontrolira te stvari i on ih drži skupa, ali da se poklopili su karakteri, jesu. Naravno, da je trener taj ključan koji drži i atmosferu i zna kad otpustiti uzde, kad zategnuti uzde. Tako da, Šafa je napravio vrhunski posao. Ja stvarno ovoga mu čestitam, jer svi još sad su sumnje u tu ekipu, još sad neki ljudi ovak iz nogomet veli, ali pašće oni, ali to već traje i ne padaju. Znači, to više nije slučajnost i stvarno ekipa koja nema ekstra zvijezde, funkcionira savršeno.
2: Da, inače da ne bude zabudno, ja sam se šalio, Šafarić je i trener i sportski direktor, ako netko to nije upratio. Da sažmemo, mislim da možemo u istu rečenicu i Slaven Belupo, ali i Goricu i Lokomotivu. To je bilo dakle 3-1 za Loko, se zapravo ništa puno novije u odnosu na prošlo kolo. Slaven se još traži kao i Gorica, iako je Carević malo optimističniji nakon ovog poraza nego nakon onog u prošlom kolu. A Jelavić zbraja bodove iako nije zadovoljan u potpunosti.
0: Da, i rekao je sam Jelavić da mogu bolje i svjestan je da je imao i dosta sreće u ove dvije utakmice, ali ko ti to posle pita? Ko te zbrajaju se bodovi kad ti uđe jedna ekipa u pobjednički niz, onda ti je lakše upravljati njome, dakle je jako, jako bitno. Dok s druge strane je jako teško se bildat samopoznanje na porazima i ok, znam da sad Mario Carević mora izvlačiti pozitivu iz nečega i stvarno su odigrali bolju utakmicu nego prošlo kolo, međutim opet nije bilo dovoljno. Ono što me moram to napomenuti, ja ću zaboraviti. Mi možemo sad pričati o efikasnosti, zanimljivosti, puno golova, ali mene jedna druga stvar brine. Znači, izuzetno loše odluke u obrambenom dijelovima svih ekipa. Znači, golovi padaju nakon tako banalnih grešaka, taktičkih grešaka koje se ne bi smjele događati ni u pionirskom uzrastu, a kamoli na seniorskom nivou, i to mene jako brine. Stvarno tragikomične situacije se dešavaju.
1: O čemu se to radi? Jel to nije uigrano?
2: Vruće
1: je. Ili je što?
0: Prvo, može se dogoditi da još nije uigrano do kraja, ali ima druga stvar koja me još više brine. Mislim da se tu malo radi i o kvaliteti.
2: Pad kvalitete, da. Mislim
0: da se radi o padu kvalitete, nažalost je tako, jer ja kad vidim kakav je, recimo, evo sad primjer govorim, kakav je jučer prvi gol Mali Canju ga zabio Belupu, ja ne mogu vjerovati da ta lopta može tako proći preko ovoga bočnog igrača, da desni stoper ne zatvori, da ga nema nikog tamo, da dođe igrač sam na 5 metara i probuši golman. To je nemoguće, to je neshvatljivo.
2: Bilo je poklona očitih i na utakmici, zapravo što se vidi iz rezultata Rude Šosi 1-6, nekoliko rečenica što smo tu mogli...
1: Da, daj nam tu renesansu Osijeka malo opiši. To je nevjerojatno, ni 2 mjeseca razlika.
0: Znači, Osijeku se izgleda vraćaju neke stvari. Ako se vratimo na početak prošle sezone, kad su pod Rožmanom odigrali prvi 5-6 kola jako, jako dobro, međutim stvarno ih je sreća nije mazila, puno su promašivali, protivnik je sve zabijao. Sad se sve okrenulo i samo Merović, ja mislim da je u izjavi rekao da je prekrasan osjećaj kad ti sve ulazi. Znači, to je sad takav period i vjerovatno ono što volim sad u svemu tome, što nas je Osijek ugodno iznad sve nas, niko to nije očekivao, volim zbog njihovih navijača. Stvarno su imali zadnje 2 godine toliko frustracija da mi je drago zbog njih. Evo, stvarno mi je drago, neko živaju barem jedan dio u tome.
1: Ali mi s našim Vedranom cijelo vrijeme su osjećali.
0: Da, teško je kad takav klub misliš, sad ćemo izaći iz toga, i nikako, i non stop se u crnoj rupi. Ovo je sad jedan, ajde, dio bljeska i trebaju uživati u tome. Sigurno da im je sad puno lakše.
2: Koliko Rudešu nedostaje po tvojoj procjeni?
0: Ajmo. Znači, moram ispričati jednu anegdotu, samo kratko, a to je da kad sam bio klinac, onda smo nešto radili u zidarske neke radove i onda me tata zadovoljava.

Ja ne znam, je li najljepše biti u moru, biti gol i to po noći ili po danu, jer evo koje su temperature mora u Hrvatskoj. 15 sati, Crikva, Crikvenica 27, pazite se Borova u Crikvenici. Što? 28, Dubrovnik. Komiže 28. Mali Lošinj, temperatura mora 28. Malinska 27. Dobro, to su ova jezera na Mljetu, Malo jezero 30. Veliko 29. Idemo dalje. Opatija 27,3. Na Rabu 28, to su pristojne, stvarno pristojne temperature mora. Šibenik, znamo da tamo ima dosta ove slatke vode koja utječe kod Šibenika, pa se onda tu spusti na 26, a u Zadru je, skoro sam rekao, u Zlataru je temperatura mora, ali nije u Zlataru, nego

A još zvonac kaže pozdrav veselom, dinamičnom i radiofoničnom Gotli. Hvala, evo ja nisam lazy, ja nisam za 10. kolovoza. Pozdravlja nas s 35 ogolinskih stupnjeva. Hvala vam. Nadam se da ćete pričekat s poljoprivrednim radovima tamo negdje do iza 17-18 sati. Ah, da.

to sam prilično siguran, jer sam neko vrijeme svoga života proveo u Ogulinu, ne pitajte me zašto, da je Zvonko tražio baš ovakvu verziju. Aha. Jel da, Zvonko?

Neko se javio na WhatsAppu 099-616-7002. Kaže, pozdrav Krešo, super ti je odabir ovih starih remix stvari, ali ponekad dodaje malo rock stvari. Bože! Samo ne bi bilo loše da mi kažete koju, jer nisam se baš na ti skroz rock stvarima, ali evo, znam one najosnovnije. Recimo nešto otprilike ovako. Za sutrašnju prognozu, kad temperatura opet ide do 39 Celzijevih stupnjeva,

Totalno sam se oznojio uz ove ganse. Ovo je stvarno, ovo je moćno, nema tu što. Javio se Krono. Ne znam. Kaže Krono, bok kreše, glazba ti je po običaju zarazno dobra.

Danas da su Oskar i Iskra barem uživali. Javi se neko na WhatsAppu 099-616-7002, kaže daj pusti Skutera, Schumacher, ja to nisam našao. Ali ovo bi moglo biti zanimljivo. Skuter i status quo. Da čujemo. All right, crew.

pesma baš tipična Dua Lipa, ali evo, malo širimo horizonte. Neko vozi kamion prema Splitu, neko vozi drugi dio dana, a neko radi ne znam što. Stjepan se javio, kaže pozdrav za sve nas koji smo još na poslu, može jedna kolonija. Svijet voli pobjednike. Čim vi radite, vi ste pobjednik, moj Pepa.

se Stjepan i kaže da je Moler soboslikara i ličilac. Stjepane, javit ću se kad dođe vrijeme.

Koja energija. Javio se Jerko na WhatsAppu 0996167002. I apropo, na tronu može biti samo jedan, kaže Jerko, pozdrav najboljim radijskim valovima. Pozdrav vama, Jerko. Može li Moby Natural Blues za vas? Ako ste nas tako nahvali, može jedan specijalni.

0: Ovoje drugi. Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Drugi dio dana.
1: Pozdrav Krešo, iz Bihaća Vreloga, može li Falko i Gine za kraj? Prijatno.
2: Pa može. Evo, bit će to pretposljednja pjesma. To kao nam sad na nekoj gaži. Za gospođu Fatu iz Bihaća. Večeras ovog poslijepodneva sviramo pretposljednju pjesmu gospodina Falka.
3: Gini, come on, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

Da, to je bilo tragično. Mislio sam za ovu priču od Pauka. Ako vama nije bilo tragično, čujemo se sutra ponovno. U drugom dijelu dana rekao sam ovo kao da sviram na nekoj gaži za gospođu Fatu iz Bihaća, Pauko i to. Pa sam se sjetio svojih DJ dana od prije, koliko bi to mogo sam biti, 35, skoro 40 godina. Da, malo je rano, ali ja sam obično svoje gaže kad sam radio u disko klubu završavao sa Željkom Bebekom. Čujemo se sutra. Ljudi, hvala vam na svemu. Čujemo se.